Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ove nedjelje 28. junskog dana. U našem gradu prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo. Iz CEDIS-a obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije, a iz gradskog vodovoda da voda i dalje nije za piće na teritoriju opštine Kotor, osim na području Grblja. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, od 8.30 možete čuti infoblok. Zatim od 8.45 naša rubrika Ogledalo štampe, kada prelistavamo naslovne strane novina. Od 9 sati servisne informacije, od 9.05 emisija Boka u mom srcu, od 9.30 informacije iz saobraćaja. Zatim od 9.45 mali oglasi po prvi put za danas. Od 10 sati i 30 minuta na programu je emisija Nedjeljni razgovor. Od 11.30 humoristička emisija Epicentar. Zatim od 12 sati i 30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradski talas i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove, korisne i interesantne informacije.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Druga priča, urbanistička matrica Kotora. Na prostoru izrazito nepravilnog trouglastog oblika u podnožju brda Sveti Ivan, okruženog bedemima, omeđenom na sjeveru kratkim tokom plahovite riječice Škurde, a sa zapada i juga obalom mora i uskovitlanim grotlom podnoskog izvora Gurdić, na aluvijalnom nanosu površine, približno jednake današnjoj, odvijao se proces formiranja najstarije urbane jezgre Kotora, koja svojim neregularnim rasterom gradskih ulica znatno odstupa od uobičajene šeme ulične mreže koju je još rimski urbanistički genije poklonio čitavom svijetu, a u kojoj ulice treba da se sjeku pod pravim uglom, tvoreći tako pravougaone ili čak kvadratne gradske insule, odnosno blokove sa jednospratnom ili višespratnom arhitekturom. Međutim, upravo kod Kotora je prisutan osjećaj stihijnosti i neregularnosti u prostornom planiranju koje zapravo i ne postoji, već se dobija utisak da je sve rađeno ad hoc prema trenutnim potrebama, iako je Kotor već u 14. vijeku imao i primjenjivao u gradskom statutu odredbe o načinu građenja unutar urbanog jezgra. Postoji zapravo dvije urbane matrice unutar gradskog jezgra, starija i mlađa, koje se ne poklapaju, a ni kod jedne nije postojao pojam regulacione ili građevinske linije kod izgradnje i formiranja novih ulica ili trgova. Nema ni jedne pravilne ulice iste širine, visina spratova je nejednaka, trgovi sasvim asimetrični, gotovo da nema ni jednog pravog ugla, vertikale ili horizontale, normalno prisutne u planiranju i izgradnji. Ipak, na svakom većem otvorenom prostoru koji je prerastao u trg, postoji neka vizualna rezultanta, objekat na kome se sustiču svi pogledi, najčešće neka od brojnih gradskih crkava ili palata. Stara urbana matrica definisana tokom 13. i 14. vijeka, a posebno dolaskom Mlečana u 15. vijeku, gotovo je potpuno uništena velikim potresima u 16. vijeku 1537. i 1563. godine, a posebno u razornom zemljotresu 1667. kada je stradalo oko 2/3 građevina u gradu. Tada je preko stare, naslijeđene urbane matrice prebačena nova, ali uz preuzimanje svih nekadašnjih nepravilnosti i povećano izvitoperivanje osnovnih principa urbanizma. Stoga, urbana jezgra Kotora u današnjem vremenu predstavlja zamršeni splet uskih, krivudavih uličica i nepravilnih trgova, poraspacanih na izgled bez ikakvog smisla ili plana po urbanom tkivu. Međutim, upravo ta nepravilnost i nepočinjenost strogim kanonima urbanizma daje Kotoru vječitu draž neponavljanja, originalnosti i spontanosti u nastajanju, čime je još više podcrtan specifičan kolorit i slikovitost urbanog tkiva Kotora kao grada u kome se i o kome se može napisati udžbenik o arhitekturi i njenoj primjeni kroz vijekove ljudskog trajanja na ovim prostorima. Druga specifičnost urbane šeme Kotora unutar bedema jeste da ulice nemaju svoja imena, već najčešće tradicionalne narodne nazive, odnosno nadimke. Posebno je karakterističan naziv ulice Pusti me proć u sjeveroistočnom dijelu grada koja je tako uska da se dva čovjeka teško mogu mimoići. Stoga su kuće u gradu već prilikom izrade prvog katastra oko 1875. godine dobile anagrafske brojeve koji nisu jednaki katastarskim parcelama, pa i to stvara poteškoće u snalaženju. Trgovi su pak od vajkada imali imena po karakterističnim građevinama ili po proizvodima koji su se na njima u prošlosti prodavali. Tako je glavni gradski trg, pored morskih vrata, dobio ime Trg od oružja po tamo postojećem mletačkom arsenalu, u kome se čuvalo oružje za odbranu grada. Pored njega postoje u gradu i sljedeći veći trgovi. Trg od brašna, južno od Trga od oružja, sa palatama Pima i Buća, na kome su se ranije nalazili magazini sa brašnom, pa mu otuda i ime.
Trg Svetog Tripuna je nekada bio centar duhovnog i političkog života, a nalazi se ispred katedrale, pa je porijeklo imena jasno. Trg od Salate ili Škaljarska pjaca nalazi se južno od katedrale, a na njemu su svoje povrtlarske proizvode prodavali stanovnici obližnjeg naselja, podgrađa Kotora, Škaljara. Trg Bokeljske mornarice nazivao se u prošlosti pjaca od Cirkula, po gradskom poglavarstvu ili pjaca od muzeja, što je noviji naziv. Trg ili pjaca Svetog Luke ili Svetog Nikole nazivao se tako po postojećim crkvama Svetog Luke ili Svetog Nikole. Trg od mlijeka je mala pjaceta na kojoj se prodavao sir i mlijeko, između trga Svetog Luke i trga ispred crkve Svete Marije od Rijeke, sada poznatije kao crkva Blažene Ozane. Ovaj trg se pak nazivao trg ili pjaca od drva, pošto su se na njemu ne tako davno prodavala drva na konjskim tovarima u balicama. Nedavno je od dvorišta nekadašnjeg samostana uz crkvu Gospe od Anđela stvoren još jedan trg, bez ikakvog imena, sa ogromnim stablom topole, starim po procjenama preko 300 godina. Trebalo bi svim ovim trgovima i ulicama u starom urbanom jezgru vratiti njihova tradicionalna imena, umjesto današnjih novokomponovanih, nakalamljenih imena kao što su, na primjer, Trg Oktobarske revolucije, Trg Oslobođenja, Trg Ustanka Mornara 1918. Trg Bratstva i jedinstva ili najnerazumljiviji Trg Paštrovnica. Isto tako bi se, kroz davanje imena ulicama i trgovima, podcrtao veliki značaj ovog grada u prošlosti, bogatstvo njegove kulture, privrede i razvijenog komunalnog života, tako što bi se dala imena najznačajnijih ličnosti iz istorije samog grada Kotora, odnosno iz vremena procvata njegove srednjovjekovne komune. Pored imena tih velikana, državnika i diplomata, pomoraca i privrednika, pisaca i pjesnika, umjetnika i štampara, trebalo bi uzeti u obzir i imena ljudi iz naroda, zanatlija, ribara i građana značajnih za život grada. Tako bi se kroz nazive trgova i ulica dobio kompletan pregled i presjek političke, ekonomske i kulturne istorije grada u rasponu od 12. do 18. vijeka, i to grada u kome je, na primjer, krajem 13. vijeka počela da radi gramatikalna škola, najstarija u našoj zemlji, grada u kome su u toku 14. vijeka stvoreni začeci gradskog statuta, u kome su radili tada ljekari i apotekari, stvarali slikari, vajari i pjesnici, grada iz koga je 20 godina nakon Gutenberga potekao prvi jugoslovenski štampar, itd.

Treća priča, Bedem i Kotora. Bedemi i moćne kotorske tvrđave, jedno od nekoliko čuda srednjovjekovne fortifikacione vještine, predstavljali su jedan od glavnih motiva i razloga za upis ovog grada i njegovog prirodnog i kulturno-istorijskog područja na listu svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCO 1979. godine. Fortifikacioni kompleks tvrđave i bedema Kotora nije nastao odjednom, već se razvijao postepeno tokom vijekova od Ilirske gradine, Kastelum, na vrhu brijega Sveti Ivan, odnosno San Giovanni, 280 metara nad morem, do sadašnjeg razvijenog i rašlanjenog oblika definisanog tokom 17. i 18. vijeka. Ovaj razvoj bio je uslovljen geografskim karakteristikama uskog trouglastog prostora između kratkih tokova podnorskog kraškog vrela Gurdić i riječice Škurde, na kome se razvijao dijelo srednjovjekovno urbano jezgro i stjenovitog masiva brijega Sveti Ivan, potpuno odvojenog dubokim klancem od planina u zaleđu, koji je od vajkada igrao ulogu zaštite akropole i citadele. Ostaci pretpostavljene Ilirske gradine ili eventualnog rimskog utvrđenja na vrhu brda Sveti Ivan uništeni su u poznijim pregradnjama, ali već od 9. vijeka naše ere vizantijski izvori jasno razlikuju pojam donji grad, odnosno današnje urbano jezgro od tvrđave na vrhu brda. Do 14. vijeka pojas bedema je obuhvatio i opasao čitavo urbano jezgro i brdo Sveti Ivan sa kastelom na vrhu, tako da su u današnjem obliku bedemi i Kotora jedinstven primjer obrambe arhitekture na Sredozemlju. Ukupna dužina svih zidova premašuje 4 km, debljina im varira od 2 do 16 metara, a visina mjestimično doseže do 20 metara, uz maksimalno vješto korišćenje prirodnih strmina i litica brijega Sveti Ivan, kao i tokova pomenutih rijeka i obale mora. Čitavo urbano jezgro Kotora bilo je u potpunosti opasano moćnim bedemima duž rijeke Škurde i duž morske obale do izvora Gurdić, tako da je pristup u grad bio praktično nemoguć. Sadašnja glavna ili tačnije morska vrata na zapadnom traktu bedema prema moru u ranije vrijeme su omogućavala pristup jedino s mora iz pristaništa zvanog Marina, zapravo uskog pojasa obale ispred zapadnog bedema, budući da je sadašnji duž obalni put sa mostovima preko rijeke Škurde i izvora Gurdić izrađen tek u 19. vijeku. Na prostoru pristaništa nalazio se nekada lazaret za izdržavanje karantine za robu i pomorce iz dalekih zemalja, a na samom vrhu kod sadašnje lučke kapetanije mala lođa također za lučke vlasti, po kojoj se vrh Kotorske rive i danas naziva Luža. Pristup u grad s kopna bio je moguć jedino sa sjevera, kroz sjeverna vrata, sa lančanim mostom preko rijeke Škurde, sagrađena 1540. godine, u spomen na neuspjeli napad na grad zloglasnog turskog gusara Hajrudina Barbarose, ili sa juga, kroz južna vrata, gdje su ulaz čuvale čak tri kapije, unutrašnja iz 16. vijeka, srednja iz 13. i spoljašnja sa lančanim mostom preko podmorskog izvora Gurdić iz 18. vijeka. Najstariji ostaci bedema, možda oni koji se indirektno pominju u izvorima 9. vijeka, očuvani su u temeljnim partijama sjeveroistočnog ugla tvrđave. Od bedema iz perioda intenzivne izgradnje, fortifikacija tokom 13. i 14. vijeka sačuvani su do danas kao vanjsko lice zida, samo neki dijelovi na sjeveru, pored rijeke Škurde, i na zapadu, pored mora. Međutim, bedemi ovog perioda čine najvećim dijelom unutrašnje lice glavnog bedema na sjeveru i zapadu, pošto je počeo od 15. vijeka, ulaskom u upotrebu neuporedivo snažnijeg vatrenog oružja, bilo potrebno ojačati dotadašnje bedeme građenjem novog zida sa škarpom, odnosno sinom ispred starijih zidova, te ispunjavanjem nastalog među prostora zemljom i kamenjem. U 15. vijeku, uslijed sve veće opasnosti od turskih napada, kao zaštita južnih vrata, sagrađen je veliki okrugli bastion Gurdić, kasnije i sam pregrađivan i ojačavan. Tokom 16. i 17. vijeka također su pojačavani i dograđivani bedemi na zapadnom sektoru prema moru, sa dva manja bastiona, Valier i Corner, sa obje strane gradske tržnice, odnosno markata. Posebno su početkom 16. vijeka pojačavani bedemi na sjeveru sa bastionima Riva i Bembo, sa obje strane sjevernih vrata, gdje je odbijen napad gusara Hajrudina Barbarose, te duž rijeke Škurde do velikog baluarda, odnosno polusamostalnog bastiona zvanog Citadela, sa okruglom kulom Kampana, na samom sjeverozapadnom uglu Kotorske tvrđave, odakle se mogao kontrolisati pristup s mora.
Na istoku i jugu bedema penju se uz strme litice brda Sveti Ivan do vrha, gdje je na podnožju pretpostavljene Ilirske gradine bila izgrađena snažna samostalna tvrđava Kaštel. Na istočnom sektoru bedema interesantan je i kompleks takozvane male tvrđave sa kulom Kontarini iz 15. vijeka, građenom da brani mala ispadna vrata prema selu Špiljari i pješačkom putu za unutrašnjost, nekada jedinom vezom Crne Gore sa morem na ovom području. Na južnom sektoru su u najvećoj mogućoj mjeri korišćene prirodne strmine brda Sveti Ivan, koje su ovdje tako izrazite da čak i stari dokumenti svjedoče da na ovom dijelu ima mjesta bez ikakvog zida, toliko su nepristupačna. Ovi bedemi su građeni, pregrađivani, proširivani ili pojačavani sukcesivno u dugom vremenskom rasponu od 12. do 18. vijeka, ali su određene pregradnje vršene i u 19. vijeku, u vrijeme austrijske okupacije Kotora, pa čak i tokom Drugog svjetskog rata. Izvori sa početka 16. vijeka navode da na bedemu ima ukupno 1200, odnosno po drugima 830 zubaca, odnosno merleti, za zaklon ljudstva, što bi indirektno moglo da znači da je sama posada tvrđave brojala toliko vojnika. Kotor je imao sreću da ostane jedan od rijetkih gradova na istočnoj obali Jadrana, u kome je u potpunosti očuvan kompletan pojas i sklop fortifikacija, uprkos ratnim razaranjima ili zemljotresnim pustošenjima, ili pak sanitarnim i urbanističkim propisima u 19. vijeku, kada su brojne značajne utvrde u drugim mjestima rušene po nalogu tadašnjih vlasti radi sprovođenja regulacijnih planova ili prosjecanja novih saobraćajnica. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović. Radio Kotor.

0: nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informacije i saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Frekvencija vozila je umjerena. Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima koje vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave češće pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu F30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Od 29. juna do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja-Dajevića-Han. Dana 29.6.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 6 do 8.30 zbog radova na magistralnom putu M1 dionica Meline Kamenari u mjestu Kumbor. Radovi će se izvoditi na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi i kombi vozila, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel za poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, polje malo povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar u jutarnjim i noćnim satima, sjeveroistočni je tokom dana, zapadnih smjerova 4 do 16 čvorova, more 2, ponegdje 3, vidljivost oko 20 km, vedro i pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 28. jun. Na današnji dan 1389. godine na Kosovu polju došlo je do bitke između srpske i turske vojske, koja je označila početak kraja nezavisne srpske države i otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu. 1589. godine prvi put u jednom dubrovačkom dokumentu pominje se ime Bijelopolje. 1908. godine na današnji dan na Cetinju je počeo da izlazi Cetinski vjesnik. 1912. godine u Kotoru je rođen Slavko Mijušković, istoričar i član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. 1969. godine dobio je 13. julsku nagradu. 1914. godine Gavrilo Princip na današnji dan je u Sarajevu izvršio atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. 1921. godine donesen je prvi ustav Jugoslavije, tada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, poznat kao Vidovdanski ustav. Na današnji dan 1938. godine rođen je muzičar Arsen Dedić. 1989. godine na današnji dan na Gazimestanu obilježeno 600 godina bitke na Kosovu. 2006. godine Crna Gora je postala 192. punopravna članica Ujedinjenih nacija. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 28. jun.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: čuvari sna.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Dvadesete godine prošloga vijeka bile su u period masovnog rasta i inovacija u muzici, koji je donio i prve električne snimke, eksploziju jazz muzike, širenje gramofona, početke radija. Danas su ove burne 20. najpoznatije kao era jazza, koja je iznjedrila mnoge zvijezde popularne i dan danas. Miješajući elemente bluza, ragtime-a, marševa i afričkih narodnih ritmova, ovaj novi muzički stil djelovao je tako svježe i uzbudljivo, a bio je i ključan za procvat međuratne kulture mladih, što se vjerovatno može smatrati i prvom priznatom omladinskom subkulturom. Uz kombinaciju automobilizma, relativnog ekonomskog blagostanja nakon Prvog svjetskog rata i produženja obaveznog školovanja, mladi su dobili više slobode nego li ranije, a svoje novostečeno vrijeme često su provodili plešući i slušajući tu najnoviju muziku. Komotniji stilovi odjevanja, koji su postali popularni upravo u to vrijeme, bili su savršeni za energične plesove kao što su Charleston, Shimmy i Black Bottom, koji su postali neodvojivi od jazz muzike. Godine 1917. The Original Dixieland Jazz Band snimio je Livery Stable Blues, koji se smatra i prvom objavljenom jazz pločom u istoriji.

Boom jazza imao je i lančani efekat i na rasne odnose, jer su mnogi bijeli muzičari preuzimali elemente stila koji je potekao iz afroameričke kulture, pa su crni i bijeli umjetnici sve češće nastupali zajedno. Među popularnim izvođačima tog vremena bili su i Mamie Smith, prva afroamerička umjetnica koja je napravila vokalne snimke bluza.

Tu je i Paul Whiteman, poznat kao kralj džeza, Big Spiderbag, Fats Waller, čiji je razvoj stride stila pod utjecajem ragtime-a postavio temelje za moderni jazz klavir, i Duke Ellington, čiji će opus na kraju brojati preko 1000 kompozicija.

čuvari sna. Krajem 19. i početkom 20. vijeka zvučni snimci su se proizvodili isključivo mehaničkim putem, tako što su izvođači svirali u džinovski rog, odnosno trubu, koji bi hvatao vibracije. One bi potom pokretale iglu koja je urezivala brazde u cilindar ili disk. No frekvencijski opseg ovih snimaka bio je ograničen, a muzičari su morali fizički da se pomjeraju oko snimača kako bi promijenili jačinu i ton zvuka. Već početkom 20. vijeka radilo se i na razvoju novih metoda električnog snimanja. Do kraja ove decenije sve glavne izdavačke kuće koristile su mikrofone i električno snimanje u svojim studijskim sesijama. Ovaj napredak u snimanju zvuka također je utro put za kvalitetni audio snimak koji će se snimati u novim zvučnim filmovima, odnosno filmskim ostvarenjima koje su sadržala i snimljeni zvuk. Iako se koristilo i snimanje zvuka direktno na filmsku traku, što će na kraju potisnuti metodu zvuka na disku, tokom 20. godina zvuk je bio jeftiniji i kvalitetniji sa većim dinamičkim opsegom. Godine 1927. jazz singer, odnosno jazz pjevač, postao je prvi dugometražni film sa sinhronizovanom muzičkom pratnjom, kao i sa sinhronizovanim pjevanjem i govorom, koristići Vitaphone sistem zvuka na disku. Sa Alom Jolsonom u glavnoj ulozi, ovaj rani muzički film označio je početak potpuno novog načina popularizacije pjesama i umjetnika koji su ih izvodili. Tako je počelo i zlatno doba Hollywooda.

Mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Novom vodiču The Most Underrated Places in Europe predstavljeno je na stotine manje poznatih lokacija koje nude autentični doživljaj, bogatu kulturu i prirodne ljepote, ali bez masovnog turizma i visokih cijena. Poseban dio ovog vodiča posvećen je obalnim destinacijama, a među njima se izdvaja i deseta koje vrijede posjetiti. Holandska ostrva su autonomna oblast Finske i najvećim dijelom naseljena stanovništvom koje govori švedski. Ovaj arhipelag obuhvata čak 6700 ostrva, a poznat je po netaknutim pješčanim plažama, nedirnutoj prirodi i opuštenom načinu života. Posjetioci mogu da uživaju u saunama, vožnji bicikla, kroz voćnjake, ribolovu, jedrenju, kajaku ili planinarenju. Za avanturiste su dostupni i penjanje po stijenama, bouldering i klizanje na velikim zaleđenim površinama tokom zime. Glavni grad Mariehamn odiše šarmom sjeverne Europe sa drvenim kućama iz 19. vijeka, pomorskom četvrti i zanimljivim muzejima. Nedaleko odatle nalazi se i srednjovjekovni zamak Kastelholm. Daleko od užurbanih ljetovališta na Costa del Solu, zaštićeni dio andaluzijske obale pod nazivom Cabo de Gata Nihar nudi potpuno drugačiji doživljaj juga Španije. Poznat je po vulkanskim pejzažima i skrivenim uvalama, koralnim grebenima, dok mala primorska mjesta nude povoljne cijene smještaja. Priroda je ovdje surova, autentična i izuzetno upečatljiva. Smještena uz estuar rijeke Sado, Comporta je jedno od najopuštenijih primorskih mjesta u Portugalu. Okružuju ga borove šume, pješčane dine i pirinčana polja, koja se u proljeće pretvaraju u vodene površine, a ljeti dobijaju intenzivnu zelenu boju. Iako je posljednjih godina postala popularna među turistima, stroga pravila gradnje sačuvala su njen izvorni karakter. Danas je to spoj prirodnih ljepota, elegantnih prodavnica i vrhunskih restorana. Između Baltičkog mora i Kuronske lagune prostire se uski pojas zemlje poznat po ogromnim pješčanim dinama, šumama i spektakularnim pogledima na obalu. Posjetioci mogu da se popnu na dinu Parnidis, visoku 52 metra, tragaju za čilibarom na plažama i posmatraju foke i delfine. U okolnim šumama žive jeleni i losovi, kao i divlje svinje. Ribarsko selo Nida poznato je po odličnoj morskoj hrani i tradicionalnim litvanskim specijalitetima. Poluostrvo Fischland Dars Zingst na sjeveroistoku Njemačke poznato je po širokim pješčanim plažama, močvarama i spokojnoj atmosferi. Selo Ahrenshoop je još u 19. vijeku privlačilo umjetnike, a danas obiluje galerijama i kreativnim sadržajima. Ovaj kraj je idealan za posmatranje ptica, duge šetnje uz more i bijeg od gradske vreve. Posebno su impresivne močvare koje tokom proljeća i jeseni privlače i do 50.000 ždralova.

Ksamil, često nazivan Maldivima Evrope, jedan je od najljepših dijelova albanske rivijere. Kristalno čisto, tirkizno more, pješčane plaže i planinski pejzaži čine ga jednim od najatraktivnijih destinacija na Jadranu i Jonskom moru. Nalazi se u okviru nacionalnog parka Butrint, gdje se prirodne ljepote prepliću sa bogatom istorijom. U blizini se nalaze i antičke ruševine pod zaštitom UNESCO sa ostacima grčkih, rimskih i venecijanskih građevina. Do nekoliko manjih ostrva ispred ove obale stiže se i pedalinama, što predstavlja odličnu opciju za one koji traže mirnije plaže. Na vrhu poluostrva, na atlantskoj obali Francuske, nalazi se Lège Cap Ferré, destinacija koja uspjeva da sačuva osjećaj izolovanosti uprkos popularnosti među domaćim turistima. Ribarska sela, borove šume i dugačke pješčane plaže glavno su obilježja ovog kraja. Atlantska strana privlači surfere, dok je zaliv mnogo mirniji i pogodniji za kupanje. Dani ovdje uglavnom prolaze u vožnji bicikla, uživanju morskim plodovima i opuštenim večerama pored mora. Smješten u Kvarnerskom zalivu, Lošinj predstavlja mirniju alternativu popularnijim hrvatskim ostrvima na jugu zemlje. Planinske staze, šljunkovite uvale i plaže okružene borovima čine ga idealnim mjestom za odmor u prirodi. Primorski gradići poput Velog i Malog Lošinja te Nerezina nude opuštenu atmosferu i autentični mediteranski ambijent. Posebno su popularni izleti brodom, tokom kojih je moguće posmatrati i delfine. Poluostrvo Pelion pruža se istočno od grčkog kopna i poznato je po gustim šumama, voćnjacima i brojnim planinskim izvorima. Zbog brdovitog terena i uskih puteva nikada nije postalo velika turistička destinacija, što je i sačuvalo njegov autentični karakter. Mnogobrojna sela povezana su starim kamenim stazama, a priroda je ostala gotovo netaknuta. Planina Pelion, visoka 1651 metar, poznata je po proizvodnji jabuka, krušaka i orašastih plodova. Posjetioci mogu da probaju i lokalni specijalitet cipuro, tradicionalno grčko alkoholno piće koje se služi u tavernama, poznatim i kao cipuradika. U Napoljskom zalivu nalazi se i Pročida, malo ostrvo dugo tek 3 km. Poznato po limunovim stablima, mirnim ribarskim selima i vulkanskim plažama skrivenim od velikih turističkih tokova. Ostrvo je poslužilo kao lokacija za snimanje filmova poput Poštar i Talentovani gospoda Ripley. Među najljepšim mjestima izdvajaju se i šarena Marina di Corichella i primorski dio Marine Chiaulella. Uske ulice obrubljene su kućama živopisnih boja, dok restorani služe svježe morske plodove i tradicionalnu italijansku kuhinju uz čašu lokalnog vina Falanghina.

0: Showtime.
1: Aktualna američka serija Ted Lasso prikazuje se od 2020. godine. Kod Teda Lassa, bivšeg trenera američkog fudbala, koji se spletom okolnosti zadesi u Engleskoj, na klupi izmišljenog premijer ligaša Richmonda. Riječ je o komediji, često i sladunjavoj, ali koja između onih namjernih loših fora, koje su u stvari najbolje, zna da ubaci ponešto teško, duboko i filozofski. Fudbal je tu samo pozadina u kojoj se priča događa, ali ne i njena srž. To su u stvari Ted Lasso, fudbaleri, funkcioneri i njihovi životi, tako da seriju često prate i oni koji fudbal uopšte ne gledaju. Kada pričamo o fudbalskim serijama, svakako ne možemo zaobići kultni Tim snova, koji se emitovao od 1997. do 2007. godine. Serija prati događanja u Harchesteru, izmišljenom premijer ligašu, koje je vodila direktorka kluba Linda Block. Priča prati i živote igrača i funkcionera Harchestera, jedan se recimo kocka, drugi pije, pa su tu naravno i ljubavni i drugi problemi, a između ostalog se igra i fudbal. Autori su često pribjegavali i ekstremnim rješenjima, kao na primjer kada je cijeli tim stradao u padu autobusa niz Liticu. I u pitanju prava fudbalska sapunica.

Britanska pop zvijezda Charlie XCX objavila je novi single SS26. Uz upečatljivi spot ovaj video smješta Charlie XCX u glamurozni haos modne piste i backstage prostora tokom parijske modne nedjelje, pretvarajući ovaj spot u svojevrsni katalog najuticajnijih imena savremene modne i kreativne scene. U videu Charlie XCX nosi niz efektnih modnih kombinacija, smjenjujući atmosferu modne piste i haotične energije iza scene, dok se u jednom trenutku oporavlja i otpada na pisti u maniru kultnih modnih trenutaka iz pop kulture. Spot otvara legendarna francuska modna urednica Karine Ruatfeld, a tu je i pjevačica Abra. Koncipiran kao modna revija prepunih brzih i suptilnih referenci, spot za numeru SS26 okuplja niz kultnih ličnosti modne industrije i underground kreativne scene.

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Deseto mjesto na Montenegro Top 10 listi zauzeo je Božo Bulatović sa pjesmom Danima pred ekranima. Ova poučna pjesma je tokom 4 sedmice sakupila ukupno 10 poena. Na devetom mjestu nalazi se Rodko Stewart sa novom numerom Muzičar Amater tokom 4 sedmice i uz jedno prvo mjesto ukupno 12 poena. Inače, Rodko Stewart je bio i jedini izvođač iz Crne Gore koji je nastupio na ovogodišnjem CMC festivalu. Osmu poziciju zauzela je naša ovogodišnja evrovizijska predstavnica Tamara Živković, ali ne sa pjesmom sa kojom je nastupila u Beču, već svojevrsni uvod u tu numeru. U pitanju je pjesma Bez kontrole, koja je tokom 5 sedmica sakupila ukupno 16 poena.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Dvadesete godine prošloga vijeka bile su period masovnog rasta i inovacija u muzici, koji je donio i prve električne snimke, eksploziju jazz muzike, širenje gramofona, početke radija. Danas su ove burne 20. najpoznatije kao era jazza, koja je iznjedrila mnoge zvijezde popularne i dan danas. Miješajući elemente bluza, ragtime-a, marševa i afričkih narodnih ritmova, ovaj novi muzički stil djelovao je tako svježe i uzbudljivo, a bio je i ključan za procvat međuratne kulture mladih, što se vjerovatno može smatrati i prvom priznatom omladinskom subkulturom. Uz kombinaciju automobilizma, relativnog ekonomskog blagostanja nakon Prvog svjetskog rata i produženja obaveznog školovanja, mladi su dobili više slobode nego li ranije, a svoje novostečeno vrijeme često su provodili plešući i slušajući tu najnoviju muziku. Komotniji stilovi odjevanja, koji su postali popularni upravo u to vrijeme, bili su savršeni za energične plesove kao što su Charleston, Shimmy i Black Bottom, koji su postali neodvojivi od jazz muzike. Godine 1917. The Original Dixieland Jazz Band snimio je Livery Stable Blues, koji se smatra i prvom objavljenom jazz pločom u istoriji.

Boom jazza imao je i lančani efekat i na rasne odnose, jer su mnogi bijeli muzičari preuzimali elemente stila koji je potekao iz afroameričke kulture, pa su crni i bijeli umjetnici sve češće nastupali zajedno. Među popularnim izvođačima tog vremena bili su i Mamie Smith, prva afroamerička umjetnica koja je napravila vokalne snimke bluza.

Tu je i Paul Whiteman, poznat kao kralj džeza, Big Spiderbag, Fats Waller, čiji je razvoj stride stila, pod uticajem ragtime-a, postavio temelje za moderni jazz klavir, i Duke Ellington, čiji će opus na kraju brojati preko 1000 kompozicija.

Krajem 19. i početkom 20. vijeka zvučni snimci su se proizvodili isključivo mehaničkim putem, tako što su izvođači svirali u džinovski rog, odnosno trubu, koji bi hvatao vibracije. One bi potom pokretale iglu koja je urezivala brazde u cilindar ili disk. No frekvencijski opseg ovih snimaka bio je ograničen, a muzičari su morali fizički da se pomjeraju oko snimača kako bi promijenili jačinu i ton zvuka. Već početkom 20. vijeka radilo se i na razvoju novih metoda električnog snimanja. Do kraja ove decenije sve glavne izdavačke kuće koristile su mikrofone i električno snimanje u svojim studijskim sesijama. Ovaj napredak u snimanju zvuka također je utro put za kvalitetni audio snimak koji će se snimati u novim zvučnim filmovima, odnosno filmskim ostvarenjima koje su sadržala i snimljeni zvuk. Iako se koristilo i snimanje zvuka direktno na filmsku traku, što će na kraju potisnuti metodu zvuka na disku, tokom 20. godina zvuk je bio jeftiniji i kvalitetniji sa većim dinamičkim opsegom. Godine 1927. jazz singer, odnosno jazz pjevač, postao je prvi dugometražni film sa sinhronizovanom muzičkom pratnjom, kao i sa sinhronizovanim pjevanjem i govorom, koristići Vitaphone sistem zvuka na disku. Sa Alom Jolsonom u glavnoj ulozi, ovaj rani muzički film označio je početak potpuno novog načina popularizacije pjesama i umjetnika koji su ih izvodili. Tako je počelo i zlatno doba Hollywooda.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.